Eto. I to non stop, sela baba u balon da je vozi avion. Znači, nevjerovatno šta, šta sve neće ova deca izmisliti. Ilo Milo. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: dobro jutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na Tedi Radio.

0: Da, ovo je pesma koja je prošle godine obeležila i naš, pa našu ovdje playlist na radio, ali i društvene mreže. Konkretno TikTok.
1: Na.
0: No Broke Boys. Ogi ovdje, dobar dan, dobrodošli Teddy i Kafe. Tu nam je i Lola, ona peva sve vrijeme dok ja pričam.
1: Čujete mene ovdje, da, dobar dan.
0: Tako je, Lolo, čao, dobrodošla, kako si?
1: Evo, dobro je, onako sreda, pa dobro je to, dobro je sve.
0: I mi smo dobro, isto, yes. Hvala što pitaš. Lolo, šta ima novo na društvenim mrežama i portalima? Hoćeš da nam kažeš možda nešto zanimljivo? Mi pravimo planove ovdje u Teddy Cafeu za popodne u ovih dana, pa je li ima nešto?
1: Jasno, to ću da vam kažem. Sad ne znam da li ste vidjeli, ali zvanično su otvorene prijave za Beogradski maraton, ali koji je sljedeće godine. Pa je sad neko moje pitanje, hoćeš li konačno krenuti da trčiš?
0: Ne pada mi na pamet uopšte i ne mogu da verujem da samo što smo istrčali ovaj jedan maraton, pa nema ni mjesec i po dana kako je gotov maraton, već su krenule prijave za drugi i to ni manje ni više nego za sljedeću godinu.
1: Ali ti stvarno nemaš pojma, uporno nemaš pojma, jer onaj osjećaj posle trčanja je najbolji osjećaj na svijetu. Da li se slažete?
0: Pa dobro, možda. Siguran sam da se mnogi naši slušalci slažu. Ja se slažem isto da je odličan osjećaj ovako posle pljeskavice. Ja sam bio na pauzi za ručak, meni je to sasvim nekako dovoljno, jel
1: pa,
0: da?
1: Pa osjeti se da si bio, da,
0: pa,
1: da
0: dobro,
1: si jeo luk pa. Neki, ne? Ali dobro, neka
0: si. Pa to da, nećemo mi sada zalazim u to šta sam ja ručao, u svakom slučaju da. O ukusima ne treba raspravljati, ljudi, šalim se ja malo. A ako ste u fazonu da trčite, eto da znate, otvorene su prijave, yes, za maraton sljedeće godine.
1: A u fazonu smo muzike, svakako.
0: Svakako, da, što se muzike tiče, sjajna playlista cijelo popodne. Ovo su Kangzi, Teofilus, London. U nastavku slušamo Galaxy. Dobar dan.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: хитови. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Стигли плате nekima, drugima samo što nisu, tako da možda nam ne ležu svima u isto vrijeme, ali ono što jeste zajedničko je onaj osjećaj sreće kada legne, pa smo tada najjači, samo troši, troši, troši. E, u to ime smo naš producent Aške i ja napravili jedan mini mixtape, kako mi to zovemo, tako da narode, idemo na top 5 pesama za kad legne plata.

Парапам. Bob Sinclair i Kajsa. I can't wait. Ok, ako ova pesma nije zagrela sve žive, taman da malo izađemo jer sreda je mali petak, onda definitivno to moramo da uradimo u nastavku. Tako da ljudi, ako se dvoumimo da li da idemo kući ili još malo provod, Party Time ekipa uvijek naravno predlaže još malo provod. Zato u nastavku slušamo dva cara, Akona i Don Omara i Good Girl.